Нашла сва се в узаветия опойно диши и чисти приз. Дай сва първи спознала,